mona ka o ka ntsebe a papa mia ke thela le harusi kwa era tsana nyuwana shanaga aina kukihia kuro kon talentia nangina orna shana o kian lelela ana alopa nangina ko Biku shukuru nduku kire paporo Kire paporo pio katiweano ora usomani Kurana usomani Anamu kumar mapele onge

Ivano, nemele baba ni mte kuhadhara di Msambiki ni dhalo rera paruruha wanyuano masinemi rera kama nila huwa weta ena kalama moha wavo kipa hevo na ve pahavo kievo tivando elugulugu pia ela wimiano kipa hevo we mukwako arwevo we na veje tarovo achivirevo aruhaka ele uriena na ve omankeye tia pama okumana ni nyuano esumane le kalea pama dhotene dha pama ivire mwanyuano masi ivire mchereka mte kuhadhara di Msambiki mwani ni Lizeo Salakini mwana bilu ni woni.

Dardo Padua, da mi de kumina mo da dombe subuno sik chiposi. Da ene ni la koma putu mpuno mo Zambezi na lisuna chobo de vera mitala mitana mo da mi de kumina mo da. Io ndo gana vina di me jama basa de ga kona kumina mitano mitala lisuna mi de kumina mo da no da vina mi paga da mano mbro magaño. Asogoro bansi da vina do tino tiana gano na aisa mpaka mi difunia fugula dima ya mchiche o ila na tanare abale otene na kwania da kalabu ninganti na ila gambarani esi na tebelo komono alizu na ichuwa bo dika kuwa na kumina mloge makuma tanu na mitanu da mi talesi mi di kumina moda iyo nukalabi na nyonda gana hivi dima ya mbasa na esile sindile unavaida na miwe unyo lipadijoko mtambile gadhimbudu nyumani ya pebo mi disa mbasa.

0: nsaka na ufanyela ubuela.
1: Malabo kumina mararu mweru wa julio ya kachikwi mazana matana manai makumatana mararu. Labo ni kwile mambo oruma wa elabo yobotswana seretikama.

mambo sereti kama okwile banazaka makumatanu natana na izo baliwa kwati yo Gaberoni elabo yo Botswana. Mambo okamie zile venjene owanila ofuru wazilabo za mpuno muafrika. Mukwile sereti kama mpuno Msambiki ni kuruna aministru ni lale ya wila bandera ntomewe mpaka varvare malabo ni mararu. Oromana vativo ya wa malabo kumi na matanu mweru wa julio ya kachikwi mazana matana manai makumatana mararu. Labo neiwe seresi kama na alivina labo na mkoba mpuno Msambiki. Mambo seresi kama wali mundimua. Olabele elabo ae na ofuru la murda obuno wa Afrika Austral. Murda wa wale wanlogo na koda Beshuanush Botswana nsaka na sekulu zanov wali murda wafu na Portugej aveda we wanania elabo yo Angola na ya Msambiki wafu na vina Angelezi we wanania sidadi yo Cabo mpaka sidadi yo Cairo nona jichachamu eneji ekuweliwe rota dos misionaris. Evro ilena apachae Angeles. Nsaka natunga akuda mulimau. Elabo enkwelu wa masaka abano Namibia. Abritaniku anova. Aovaga abena aba. Athaga okala avamudha na akuda abueru. Nona yaka ya chikwi mazana matana mararu. Maku matana manadhaka tanu. Aitaga inia elabo ejile na elabo enkwelu wa masaka abano Botswana. Malle otukule labo yo Botswana Angelezi awako dia azugu ovolo wa mwilabo ni mpule ovaga odhaga ovolo wako da bueru ya kachiku mazana matana manai maku matana madalaka ya moda elabo ya Afrika dusuli ya mfuna otukule labo yo Botswana mbonyi Inglaterra ansi sigula matonge lo apartheid afunaga wila atonge elabo ijile seresi kama wako diwa okala na matunga mwilabo ni mpule. Mwiyaka ni chikwi mazana matana manai na dhaka makumatanu. Mpaka yaka chikwi mazana matana manai makumatanu na dhaka tana mudha. Saba ya umtela mwia na wa muzugu. Wakuelua Ruth William. Mwiyele liye otonga. Oyumelela nikuru navunela ofuru. Yaka chikwi mazana matana manai makumatanu na dhaka bili. Oita parti duinkuelua parti.

Baitu, wali Freddy Boy bagadana drungu yae bela inaunda naga neda wokuba nyine sabwa maningo ni kamulideretu nona jibo sisi nenda nagano dingira mindi na mitala makumel na mitana mine ovano naobe na horudi tiu vitorino na fuando belua mwaninyo peno tiu vitorino na mkwe fuando mwaninyo odu ukuzileni mwano odu ndoi na uwe ni

walibawa Jisent na Kelly taksista wali msoro utile umundoni wano lulu jela kaidinaldo jimutabile unya wila ni kele dungu jihudu mfanyi wano maputu jibo ya yake ya machikumina za kama kumela tanu jifune ovruwada wanigalikaze la withiga kwa na miraru nukana adhopadwa nezugu miselovina adhamzambezia nilo kusepati.

Ni kumevakani ya provincia ela ya va Zambezi. Yani okavu delgado na apange anamipa eli lukini damaija. Yala enipele mweluku yela. Ni chonliwi mulaponi nechela iwora thana mohaso sekwa ni mitala saya kumi na sese. Asuka nera ya zoitorej ni 14 minutos. Nechela katoma hiku kumi na raru amweri wane. Thana pili ya kaila nikiraten lahu ya ikonto pili makumili nikinamtano na moha lukini damaija.

Ninche ponanto como suela año. Nachuna wi ya wahan hinano no. No weha makupa la. Ni weha makupa ale. Ni wala. Yote ne at nachuna hui musuele no hawahani. Toko mkuu ola obahani miselo sohiu ereye uluko mera na halu chikani kuno melo ni chuna kawa tamala achu yale ampunye waya wi chekule ba moha ni upo ile kanto wi hi bani na lapa mte kwa hu ni makalu apama nera nera raka wo chekuli hani ni makalu apama ni na tamala to woni tanla ni oni wiriana Hala ni murechele, niteko sahole ulanimi Ivanusha Rodriguez wa Mohani Jolie uposu.